0: 106.3 and 104.5. Affiliate stations Ghana had yet Wama Twapete Bruha Kasibwe Wama Fa and Namu Ewa Bebia Wati and Kano Yama Watse and Ne Eye Dabna Da So Yabna and Aso Ye Kwabna and Ne Yawuda Happy So Day and Yedi Emma was Samay de Banu Dosso Nasa Yobadi and Penny Nadum Wama de Pabiati and Yatema A double Jimmy, a yasida, a seda, yadimache diam pony dini, and a pain sama yadi bandi a dosom. De edimu a kotene, Ghana es commission ena etse, wamo e boma din, na woma jeje musadia beya, a condom, tedia bubohano, a bet me drumo, mantama hudu ni nemoa, a bebuama HIV yadieno, Eswati.
1: Sanso ena wabati sasanti achim North Mrasumi jania. Wako PM ewa Netherlands asasi suami achile nono. Sami lekweje to abra kwa etre sega na abambehe na wabuano.
0: Nani? Yebe sanso ama wanyane ti yedia ajaje fuwa temwafuwa. Ena Chief Justice nankasa jefutuwa mase. Ejume bia wamo yeno wamo shese ne kwansu fanye. Ni pepepe ye na gana fonye jidie ewo mumu.
1: Efutu wako edia ma vice chancellor se omudesu ya pwa wudu wanuo. Se agusha ne mbwane samne itade basa basa bi discipline dressing. Ye yeah, akosu wosu ya pwa ni mwe humbe ya pa. So omudesu ya pa ebe guwa kwem.
0: En samne bika wano pe ye di mwaman ya esomo sa drum FM ano panu sinya kasi ya bo. Go super XP. Ye kam go super XP ya. Eno sa ufilia. Ube filisa. So atiasie. Etia bibiana. Bekwa gwala kwa fan wadie shese eye go super XP mesia no se wuyu sube na ato abe huse winji no esuna wadi na mawesu no asesa bomodeni kohonum na ekwa jisa fu yibi Eco Bank the Pan African Bank ujadi yebe koso na usika se mtutu yesu ejine ye ama wahoto sa uyebu sumi yejuma fuwaketu ya faho wana uye wajuma uyebu uje bojua fa uye si kanka kanka kano kubi account lefa kohonum esanse wahuyi hiya brimono Eco Bank ejine wachi pampe Bisiye bumu wa dema wa esi huu Eye kituwe bi Thanks to you computer clinic Eye ya resabia Na ya jia ya reshe Ewa thanks to you enten Ye kase accurate scanning Sa wakwa ya resabia Ya duwa tuwa fidye so Na fidye ya sheni pedye ni mwenye nani ya se Oh asume si Eye wahanu ha weni weni weni ya wo Ye diya droka Chasa enten fasuo E demokro jen Eye thanks to you computer clinic Ene wasa bibia kwa kwa jia ya resa Na DBS roofing Ede denso bwa niye ma abba. DBSC. Betuwa denso bwa niye ma papano. Na ewona utumikuwa kwa tuwa denso bwa niye ma wase. Mema 20 years fading warranty. Wende wajidie wanenchensi otomo umuwa betumi. Ama umfia diyono chitaye. Aji DBS. Na wasanso de 10% discount no. Apesu wa mao. Kwa hone kwa jie denso bwa niye mano. Franco Trading Enterprise. Eba ni mobile phone. Any home accessories, home appliances, CCTV cameras, and my bamboo in ano, and your Franco Trading. There was so yen say, we better download the Franco Trading app on the secret nini. Now, only did our app so yen de get a quansua, but you may not see 40% discounter, Papa Franco Edibete wo, phone Papa Pafi, eye heya, and Makui, and the boy Chidom, Edina Majeso, and ne Abena Pokua. Ah, we need my name.
1: Akwasi Ejewa, high tension.
0: Doctor, sign ebu yechi dom di muwa dey kwa simafo. Ayuwa ofa vetche yetu msosia sene so. Ye blenki woho, eye Facebook and YouTube. Ye sense mna se.
2: Adjuma FM.
3: Asempa FM.
2: Inshirai FM.
0: Na, yesha siye dia, usebese enaka krenye, ena amanibobe tuja, eye Ghana is commission, wamudi amanibobe tuye ni mutile se. Wusha se dia, enyumati se se pa dia, asa HIV ya dimwano e kosro, na amaniboyo omudiba na wuchu ichwe muyansu e kase. Enkremanta mimu ena enipa duduo pa ewo HIV ya de mwano ewo na edie ne waso maine ye muso mwosansu wa agenda bi omuni UNAIDS eye ya washo se mfie dionu dionu eni ediasa 2030 enruno na echile se HIV ya de mwano nipa duduo ebi wo mwomu mw, na enyanko du esi nuni ya dieno omotumi a asene suwa mase emwani ntimi nyinipo enko du esi ho na wape kwa mpansu obitu nyashe na mwodi ateso eye 2030 ya intishie bi Fie na ina brenda drew. Inti ya hunsi seye. Eni ya juma ya Ghana S Commission. Asase wamo eye ni se. Wamo adi tedi ya mubo haye kondom ibiye. Ebe nante. Eni ya bebiye wubiano usabe kambi. Na wansa kansua. Eya hobambo. so what yes ye into de bo ho ban e de fi HIV ya de moy ho no na wo san so de e de hyese wo bi bia begina ye wani gi abegina be koso e wo ban kwotete ya de wo hwe mu so amane ne kyese e ma bebre na enya HIV mo ano unim die ntia mema ne de gumu se ya na ye yoyo sa bi kyese wo mo tedema wo mo tedema ntia no so no ya sema empenyefo kyese e hagene na enna kwanchefo be die kyia wono no ehwe eye omo e programs so e wo Ghana Aids Commission Derek upon ejare wode ato ensemtwefo anim ne adom kaseye anim ese condom ne die wo mo beche ba bia wo bia ebi ebedru wo nchen e na edanchen so a wo mba chese so bia be kwa pharmacy bia de om de ma wi wo yusu asa wo be kwa pharmacy koto bia e no so mba chese ne bo ne ba form a obia ebetumi ato condom de abon ho ban
3: condom ya dia so a sebi uni obi e dana e manu e sanso ba no e sa se ba e manu she condom a e ma jiare no ensai oba no na se ma jiare no ensai dwe manu se de de be ya HIV ni jiare no ensai HIV abaka titu no ensai be mana e manu per se sa so de condom vending machines e ba na e me bi etwe mu ye ye pi ba na afete na ye sa so ye gwe anwan ye tan ne je
2: Jim FM.
0: So ra dere kwapon ejare wotin chimu no eba no na adum kaseye etisi monten so ene gana fobi kodin kwomo ene yesi sese asema abano matede ye se HIV ya de mwano nyana nkofo nya titiru ne ma kofo nya ne se ya ntino edisuo bi aba ene no so no se ne penyefo kasai wo mbetete condom memman de ne ade na ama bambo akoso no wo matia na wo mfo aso yeti de bi mukan
4: ko mtimi de bank ye meme de condom meme me ko drosto me yanka se mtimi point de me pe madam we ese wo si no ma betia ne kan maji woli tia ne se me de me feri se me to condom we no mu de ba no e bia na ben me e ben me de ase ne stone true me do an ese 5 series 10 series anam ya tum na mai mensa
5: so me yan decide ever for because aman bi dure di ka ye aman abo mo nti ade nti no mu de o mu ti me de bia na mo ti mu abc nti o me kwa kwa je pa se first pa ye kwa across post stadium e ko stadium kwa ye chicha ma ye ne ye yeah nya ni bon be ma bet ma je o ba bet ma je office so be ye sad ye no kwa de a wa so for
6: when da me no mu ye bia nsi aga ne ye nsi aga o e de be sika be ma shi mu o e ba kwa to ni na isi aga do mu ye yo o mu be o mu be dia unum kudi no mungu mnyamu ya die ya ni ya yon ni bie no ya ina mbebe tomuze initiative omu diaba nebe buwa dia omu alai debi debi mbe die mini wanda yukra
7: omu ee unu huna ya keke the initiative na m5 yemba condom mekra
0: ti weni ya mema nchen ya koye isase kondom na mpejifo deba no weni ya sebe ya fube ya fofofo iti wako pharmacy da wako wako tono ene dia gana Aids Commission dia no mwadi abao beguse chase Aids Commission dia ni wofo iti buku wa mwantoni ya dezi adaka kwa mwantoni kusi demu nani ya upie bie biso botomu ne biso bagi mbwa bia fatise nadia pie sase mpejifo ni abisi ya bitu HIV ya demu anase
1: abila ya ni se 8 ya mwakabu wapa au sana besante omu kwa no omu dekadi
0: David.
1: Oh, can join to be a best
0: man. See where no, Obe to.
1: You crumb me me.
0: Obe to, mo fa me che ufi.
1: Ya fa me che ufi.
0: Ba ne buwa wa fomu. Inti do utwa, baby anambi, utume di bisha wa
1: oto.
0: Upoket ne da obono. Utume di bisha wa back pocket. Uwalet mune se ho. Because you him baby ya. Emergency beba.
1: Anyways, Adum 106.3 FM and no pakas ya bo. Enye kinkade ma wano. Na enra, yewra, samye lo kuja.

0: kwia ni baako maami akua ene wo akire mu ose wono no wadi akoko e manche ya akoko yi nyina wo ka na edi tuo ba so ye ntia omo so de ye
1: Mr. President, Mama, me koko na galam sefu ba se no. Be se wa ji sika mama me ye koko nyam ne hwa me ma. Me de hwa me ba, me be se mba koko school. A se wa we eh fantepem, wa da me ko. Adam ba ya me twata yi. Me hwa na me wira ko. Ade me ye bi obobwa me, me ne maame, me ne papa. Nti me ahaya na me hwa me ma. Nti be se mama obwa me, na me so me de ye. Me de bwa me ba no.
0: Abuje na kwia no ate ne nka no. Se mampani, ade no wa mu de ni omuni mu a me se. Yesi Ghana nsasi nyina ya badia asasi bura wo ho nanso se wo mote wo bambofo wo ho hwekuro nu eda ho no cameraman yo twa ye shot nu wa twekuro nu nyina na kuro we ye eda ho no musa no ayie mu onum no garamse nu adi kuro ne fa etu hwekuro nu a garamse no map na deda musa eden si ha ni yetu ha ebe si ha ni yetu ha vivid description am dey my crew ni sa na o ma ye no omutimu eti da chi asem beba na eji gbogbom na ese asase mene wo asase mene nipe wo kronum na asemi nananom se pass on betna se no wa ye nhwe han se asase memene wo sa de wonti ase eti bampani mama om de adu wa bobo ano wodi kro yi o wacha bom na nanu akoyi o toso mi ensa na disi edie niye, na nasu wasre.
2: Galemsenu, ase ikwe, bakun. Sisi ya lasu fie kofumu, bewe trema ya sukwa, ase upo, piwota, na wadi yako. Sisi ya mikuwa muhe, abba kompenye duwa mamenu, nishune kuyi kubusu, mkoso kwe galemsenu kame kasiniti, abiji nyegu. Mkapati bia, abafasu wa mtu wa resta kuwa mano. Ama usunu, ademu, na usutra, yemtumi, usunitumi njia mfayero, na abansu asa mabokasu mkono, kumwae.
0: Eyo abusia we odi kro yo wa dum chabuom nana ni akoyi otoso mi ensa no o kire mo se pa se nana ebetena ti ahwe amesua beyira fa wo na se wa ye pania o we mankwada we na nkanji wa nti ase ti nana video na demu a wo tene ne se kire se masasi ni o nkrofo kitatwo mi ye de koyi wo firi okwa ku yenkoi
3: yenkoi ni ma kuya ntase ne de wo ma se bi pa aduma 06.3 yenye nwi anoma 94.7 isha 104.5 tisti yanga za kasi yabo yangu wabe kwa ene ni mpote muu asante mante muu na miyabi yabi tese amuamu sasso ena anyem ene miyami ya hudwa enkanka amansi ya ene ni mpote muu adankre jano mniade ene kupimu wa mafod kuja buti amu watu wakonu wakonyom unyako suruma ya jana kwa hii waya ye ye kwezi ya yu ye wakwana ye kwa kwabwana ye miye miyo ye miye miye tuho chobo ye chobo ye ye niyabri ye niyabri gong ninyi nada ene se yasi nipe biya besha mpote muo paya buo na uni msa abuwa sodi wa mo paya ya na etode biya wa mbubari ya na edinti wa mo braste wa mo braste saa ubo se ya kachira msa ya babe braste utuwa biya nyane wabati ya ni gum menano kaswa mpote muo wa mo kwa braste biya pape bitwe muo ni bebi ya buwa ibi tuse ho tise David ya wako kumgoli ya che pape itri mse poja ya nke usu ya fwa ya wana pape ya tuwa na nano mwase wa mse biko aswa mpote muo futro su kuwa mo nyagron tuwa mo mpenetu tompene nwa boss mo pese ono tran wo chire ne chiwade o mo mpese wo mo behu sa no ma ne se empire bo e wo potemu sune wo maka nanso wo mo wo wa na ada ne bodie enye mankai enti afedi kunkunta fufu se na te se de ntume fre afno abo te fre afedi wo si yoy empanyufu anhwe na sa no ma ne enfri wo ntie ne wo wo ho gumonten wo yo ye chire de mo de ne party center do kro de atempanyufu no on sa ampa se enya gro no wodie
4: I'm from Nancy. Just a book, Blasia, and phone for Nancy. Who are them? I was so careful with them because this was said down there. Yes, let's say two for. Yes,

Colgate ne munye wen na obekanfo de amabusua se be ya omo no munka be hwehwe hwam na omo se be fitaa na bibi ombetumi.

Eba cha utie mi. Countries ya. Mamenchia, mamenchia, mamenchia. Ghana fuwa. Amo wa manone omu tie mi. Yewra kwa jo opoku. Ewa Germany. Evelino the Unbreakable. Ewa France. Dali opuni. Ewa USA. Ena omu wa mkahu yina. Na mepacho wa utie mi no.

0: sama di ba nyumre di ani mu bi ne se empani abubun konta wo pomdire mu di atudwa sako kram ya di eto brebu mu me chira patatis bi no wose ni pa bebro pepem miensa ene mayi mu yabubun konta wonum anya bie
1: panyi bi a wono so abin peyi wo bambo mu nsam mu no de nsaba tudwa se be ya kantanka apostle doctor na yie ya nyame pa ya wada ebe chase no enko oma ne yama bambo fonko ho yema bambo fonko esansam asem kesie bi boboba
0: na panyi bi abrem ramu di atudwa se ene se wusi sokwa brane na gya enyo ma fefema wo a dear friends ensamanse woli ani wa wo ye wa de se de be ye a wo ye ne da ho sa no abusua ntimi nkotwema nsu me nkofasem kase ye ma wo se ntia papa yi de asem ya twa
1: na na nsu aba beto dwa se se nsu a ye no mi piota piota no duduo na wa ye se yare wo mo yare wo mo eno na panyini bi a wo be mpa ye a wo dwene ada sa ye die nwo wo de se aba beto dwa se so bo ne fa mo bia ye fa mo fd4 ese bi ka we ho ne abo de bedede nam ene enwumre yi we yi eye ne katri se die sitie ne sa na ye de ma wo ye fa bi ka wo ne yi bi emfri mu ye a ye so ma enwumre yi Obidumye eduku mi mene
0: Obiri yeboa Fentem fremye ni esi edyari kasi ene brewo na sida piesi Onkoma onga Eno eni eja Ani ama nkwa ene ya bomunyi na yede Ene uye jolo fape bia ene jebi uomua De Na ensu nyanu nkwa na udi ene hunu nsuti midibi Sansa obuobu wa makuma kwa diunua nua Odebeko Redemption Center papano beje Odekrata abe shon semse chisu chiswa Fakodi ya medema we sosu eye star 713*27# abom uwie ya 200,000 Ghana cedis ani achedie bebreka ho obedie ya ntententen na posika pabidi me se wo mansuo to ye ma efa wo ma japade ase se wo mnyo ma e me bidi kura firi mu sami kasai wonu mu aho kirem ntie hiam wade ama wonu ne motimedia na dum akabom se obi bia watade ntoma aduane empaboa nku afi sapo mattress mpai bia na bomu kete fabra Yemfa mwa wanum sa wudi ye sika nsua ni nyina ye beje na mwa mkute sika de babu wanum mwamfa mwa ninchle UBA bank bia uni mno wode kwa wane ja ya kotuwa kama di amao na bebiye ye hono ye kesi ma ye sabri ye diye niya chere no ye tem industrial area branch no eho account number no 0251 0251 4278 80 3503 0251 4278 80 3503 Edino, the Multimedia Foundation. Yana sana nyami inshaw. DBS, ayajuma kuwa kasi ya nchansi ya debo dansu wa huwa juma na omoye. Mekasa umocha nchansi na gudi. Hiyana sa ubako, sa ubepebi ya tonadi ya kubo dansu. Wamu haba ya ne kamadi ya maa ya baba bosu. Ya bosu ya, uhamu chichemu edyunu. Uhamu chichemu du, ya tia fribu ya dema uwa sa nchansi na otoye ya nusu. Afe, nchansi na ya debo bo dansu wa maa wa nusu. Ya diani idia chiesi ya mfrinchi ya diunu ama uhaubi ya ba. Ya sheni ya siesi ya ntikaho. Nani DBS indika subu mabra wesi denwi ya wababu suwi. Viga tem ya 3D ya drop ya kope. Ubibi ya 3D edu unya. Uso moja hewe ya sibi wumu. Tumirika kubabia ya tuwa drop ya ano. Wese mepe viga tem. Enubi na to. Atimi tenuli mifani tuaboma. Eye ya inache se 3D mwa wano. Kuwa na mnansa pepepe. Umuwa to. Sintas tank. Udi nsio gumu wana wadi yesi odi. Ebesi wafe bwa okura ense ya bwabia ntimintem. Enkambi ya mem. Debia mu kama kama munya toto nwanse ntimi ko tukosua biangu tontom su ntimi tukosua ngu debia na unsua ni ekroje ne ho so odi ne firi nsambo ha pejuwa de so sanse double layer ne ho den de friend syntax tank previous year ne mwao franco trading enterprise osi phones papa pa fie wanum na de phones ene ho aka de aba ene ye to na bo mremu obi bia wonum adi jobia be ka kire so mone ma na papa same ka say CCTV camera no aba a wono mo tomo de na twa emfoni ne besan ma woni aka ho ye be configure wo phone so amon de ekosu bia no hwe wo phone so ohunu ofie wadwuma mu so ohunu wadwuma mu kama ni pa bon phone timi nyao ana se opɛ refrigerator washing machine chest freezer afi microwave blender ni nyina opɛ bia to a wono ma ko ho benya ni nyina bia to bo mrem haxa mixture haxa capsules kam yenu bom we osa tamfo kese no no isan se osa drop prekope obi a wanya osa no ohia na wono mu a anansa pepepe wo se kuro no aye boto makwa esi nie no otimidi wade thanks to you computer clinic ayasa bia we ewoku ya no ewo su humni asaman kese kwa no so na ba ma yimu no ani obi a ne ne kire obi a di adanse se ah semanhia amankenye ukwa ya fidie ni adu asi so na kire ba bia ya bo na nene na mua miye hunu bebiye ya diye biya shena fi ya chile nula ya mfankan uo eni ya dekan wane sa wadeo ya diye oswari ya jawa ya diye ho na fi uduwa huwa dina befi fuwa ni chile ho na kwa mien show sanse eduro oho ye ye adwuma ye papa po didn't know mba ye so koto bam fachi hunama ye oye tutu wo no wadura no no sane ye ohinum kura tua otika krebi na de afefa hinum ye num afem bada ho home akama waposo waposo ye ye she athletics edi unya kura no eno a ena fasra na honto mtn nya mfinhye aduasa no se o mane nkokwanti mfinhye aduasa wo cha cha die bebre ene ye Toyota Land Cruiser Prado ibi emono makoma konkon Ache se si, ache diye biye kanwe yesi kapudu webe pimo pipidu, temi longa na sidis. Ninyi na ache diye dema wo. Bibi ya adu humbe shemu, nubwe nyache diye biye di. Kwa yambe faswa adu humbe shemu niye. Aya star, 5-3-0-#, honwa. Anase my MTN app no, neja wabu ure muure mwa. Adodo diye no, usu usabe kanwe diye. Na, mkwa hiya yujumadiye dina aduma FM so. Na mkwa hiya yi, wanuma titi wa mpumti ya tudi mkwa hiya fit and free health work. Nyame ya adu mwa, sanabo sunde ya tosu dunu. Yes, yeah, sir, you mentioned Anantia Lodge Tavern. I hope you are saying, you have a quack. But I'm not a true problem, Kaho bra, nimekuwa huduo, ankura nkure, nipapi mpiyangu kwa yetuwe nisafiru bibi ya suwa mfanu humejimbi na bebu wano. Pepsodent, enuana hudi chuu usenya no pani ya nyumre, bemo wa sen, enimu nyama na bafita, nkambia uwa neji, koko, yadie kuro bibi ya uwa senya sibi ya, beidi nina fiho. Marwemfi, sena sabri ya ntuntumudie nyanyi, eni ya holy mosquito spray ni kwayo na, ode ya ode, spray no bodem ho, simedu ya senchi. Nasana wako ho. Anasa oso kwa hini siwa. Siwedi ya sechi koho. Hodin. Ubeda. Mwada na ho. Wenom. Eni abuafu asu ye muma kasi ya debremu. Afi ya nyebre. Kasi ya no. Ye mungremu.
1: Yesha siya diya wapenyini wabimpeye wabambo muse mwakase mpuno wakase enshi ya fane sadika edukyu mnene wapenyini wadini sema tuja wasi asemkesiye bieni wa ba franke sisu sansu na sembieni wa nema amene wone ba esha siya ketikete mampoli ibibi asye na dani dogo matia po na chese uso mbebiye nyeye uso mna pain uso mna wansapa ene wankro nbenchu wabesirapa sa apostle doctor kwa josafu kantanka awenyani bebi ekro ebe yanka neye no ankwa empenyu fosu wa mubabe ya nanka wamae na bambo kaya urizim wazi mwe ya njiri bambo mtisa babo ni ata usadi ya baya unu unu ni mpure nusu nti enko fawo yonu bia ewa wabaka wapenyini tuwa nananom ewa nsi ya dudu ubedina de kwa ya asam dindindindi mayukubi ya se nani ya kofna kantanka asafo wano ya papareba ache se na sabre na kwe uuka se chri si ya suwe wanana papare si ya mfani ni adi ya nomne ade eti wamo ya mamre ni amani ya dinedi ya diana ninu ya bahasara ya ajwa asafo wano suya na ajene se wakwa ho wabi ni mdia kwa te bayra huma mama na mwa kesi ebi muzuo wena kaa wadeba wadeka bepim gate ini ebi muzi ah ya taiwan ya jie mwa chinye nanka wedye nipo huni mne wia ya soka niya wene ni mwana jo inti sengu wabakura ina bibikura na aba eja edi aba taboni ta yitana enke efam rasha ya nisa mdia tia nisi tuwa kasa ya tia nisi ajwadi wa makumyo ya seyo tuwa boro ama asamno kwa mugu suu ya mwishu mwenye mkwa daye asana asamno empenyufuwa kwa wae ni wakoto ini ebe tuja se akof funa ena akurashe sane mano nyina da wano ena wenyina na nemu se jache zintifu nuwa pejafo bibia ni ya wenyina wama nemu na yesu weba suwa ne mane nenye etinacha isa uke kanu wama bumnuwa yibia firmu ya keri kuko keri mama sa mane nenye na akofuna ene jina emana anemu suwa majadia nesa akofuna ne ramia ya yino na suwa juwa safu chirima wasini papa e uto nensa suwa chese papa ni kansembi risa isembi guna sumu asa asa mne na wajina su intu wano kwa hene papa ye anyame pana wakie bie ye ya yeno wamo shase no makaje gumbusume ne de toso duasa e de kwa na afi wo wiya busume besime de toso ngotrinzu wchirima wakwa koye bi okumase sesi ada na twima mentwe twima mentwe na makura bo ye na nanu asemni ntii ene wo panyiri sadika dutwum wase e baye anke anyiru bambo mu wa san se sesi ya busua a kwa finansu edimu ntintima e chirima wamo se ye ne nyade e beba so ne aba so kyna wamo ju wamo mu adwa safo so se wan fama na fama ne kyna ai me jini mini bi sana akwa koye ntinya me pa nani ya memene da ewura de soko yoko yoko usidiye besi besi na yentie akofuna mbea watu nesa friends and trofu wansima wadi tubia efe yenu wanu waka sama na kusie nyinane se yibi amaso
2: ya se asimbia ekosu yide bie da abontine bie ni wano ma I urge the members of Creature Safo the nation to disregard any date bia anasa yibi ya ekosu
3: yanya possible
4: gumwa eshe asore no edinyase. And the church is the one that controls everything there. There's no way anybody can do anything like that. There be the second Ghana, Emrawa. Until the laws will take its due course. should in case answer will come. Eh den na wo bo camera nya yi. Ye ntia doko ye ntia hwe nya hwe. Ntia den na wo ko bo ka se bi o chichiri twi se ni beto. Yes, so it doesn't make sense. It doesn't make, but still, yeah, train or see 24th, yeah, a train we. Yeah, train so day, a home semi ba ba ba, a home breakdown. Am I, the gusu train? Ebana sebi, a credible, sebi, se, nipa esong busin, sika.
1: Ani ayo kuti yeye ayo kujua safu kantanka akufna ina trace wojiri chumu ati abisa ni agro opetia yekachira na zuri ni abasara ajua safu wazi zubo bode pukusudi akwa zwenka niko tukra na kanishetri pobo asroti ma mepo tutu gogo pumunu mukwa wanyaka zeye ni baba zwanon soko soko afidi ya boy beko wabeye
5: zanko fukuru ya nene omukoshe 25th umu intini anye omu 25th egi enda misani mimi anamye bushi afo from the matrilinia fa asfalti sadi yeti na die ena me papa ena side na so ebe kan ye hu ena yeti manhia kuniaba bibi ekosu bia no na ti kokko so ye maneti na onu wa na ekwa ye dada ni enti ye ko ye ye detete ye de kwa o se montu mbona montu to ni emeyi mun komra na na ye ye sama etum pempen so bia ti kokko so anka se hu se sebi edu ba bia no one bit me, I can say, Munko, Namunko ye. In ten may come on my suggestion, Mubia to say. The 30th na yakoya doti ye, the 31st, Nenny at what was in. And yes, me, I got up on a mapo mitrimu for na mapo mitrimu na metisati, na betu appointing. Ye papa, or yet the shikunku, ufi, cancer, any esumina. Or yet the shiu, the idea will be ya. Or the shikunka sister at toa. Sabi, what mean, pa? And I ain't sign or take a horse or and go in, she say, yeah, they won't in. It's on one, a kayer, and the ayan, she say. You come and penny go for, and my name today, or who she say, I couldn't.
1: Sara ajua safu kane mbra shebe jwenia ujina wawo edimo mamfuwa wawo kwa binyaba tuwampesu ya suwa nisi ni mpawo ene dafu mneno wa sinyesi wa timda asia bro wa edu wa maa wakura sunu wabua watasu se pujwa kwa sheda ya mamra ni ya mani ya kwa sunu mamra wa sama mamra wuni mdi ya wan sede edu wade saashi sheyi yegu fom inchi sedi yotie biya ananeni ya sada nedi free ya wadeko yenu gomwa mpota ebekoso na asemi edu wapanyini ya duki mwono sudi ya tuja wachile msa mwenu wa mebiyo mwenu wa mebiyo esanse sedi yesi kika kwa nwa ya huye beji ensem ya huye be huye anukutube ya huye beka si muhuyanka muhuyanka die webriko fo kwa mfanoche wetimidu ya bodie chane dana nwane dana edini dana akurano wetimie siyano
6: ya shue ya papa ya nana aposo kujusa fuwa yo omayene japa die ndi se edu sampe pensu ya esese omayene ankasa kurano e show interest se mpuno se enye die siye krampuwa esese omayene show interest ne yimreno yebe tumi edi bambo shise yegua kwemu because ye wonko ebe tui amanone aba ene other engagement in Tisano, as you say, over there to me a bona hobby. Nemum de Estimino, as I say, in ya special security measures, Edibigua Quemu, na in ya Casatre, Edema Afinua, in Tawan Tower or Muntimo, in your Casatre, or a Bushan Quanson or Mayan Quanso, as soon as you ever know, as I say, yes, Fred or Mumian in Atanasi. Na yes, I say, you been ya Adrian Credia, you know, the year you knew we, na in some Kaya Akano, as I say, ya Cotocosone, the Anoba by. Na ya DCC ya na ya DCC na sebe tafaita se ya yi bambo huu nse mkwa fumwa ya ya na ya kane se niya ono be pray adieno kwa ano ende hifana uwo ena uwa udi cha ubaniso na hifana ubiti midi ako all these things are enshrined in the greater ecosystem when it comes to security and the safety aspect of the day in terms of funeral the state has a stake in it.
1: Opanyine kotie ni ni wabempa ye wabambo mu nsemu na atise wochirim se sedie bodua anka ponkotro no sanso na anka konfo nsem de obepre na de kwaja hoko etibibia ni adwobro ye friend Sadiq edutwum
0: opanyine ye friend George Kofi Bikai wo ye mranim ni ana wo de afutuo ayema Ghana fo nyina na se se nyame ye wadom no to nsem na wo hyase afifi na afre ni maba wo nsemu a ye ntentem na ye wo samanse ye fato ho enchen so bia baba kokora na babere wa bia nsana wa samanse dabi wunyanya mfinhye dun wotwea na brabo no kom yie ma wa na nyoma bia japade kakra wo mu no ye samanse fato wo se de beya wu wachi oha woni abenedie ni atepu ye ne kasatintin bia ema ene nsemu akosuma yim hanyina ye mu ani mu nsemu a shaase lumba breswa lumba free mu ko ka ye beya ye nya ye bia sera jese ya na ye ni fani fani ye bi ko benkum left di obi a huna ye ne suma Ghana fo akasa ho abepem se ye kasa yi apostle doctor ko Joseph ko no so de aba menene ma atwe ntoma si ombo manso dendendi onumpo wasi wo ye nsamansie a wakyere kwan yemfaso nye na yie nanso de ekoso na no na panidi afutu oma se ye wo mamra PNDC law 111 ekyere kwan obi firi mu a yemfaso nche na japade enti wo se wo ye wela na wo ye nsamansie na da ho a ene wo firi mu a na ja obi bia ne fa wo die ye demand so obi die ye kwansie ne atwa ma no obi die ekoko so ne atwa ma no fo nyem ne atwa ma no na bibia ye din e basa ene ye wo da ho a wakoda din.
6: Ah, well, the only thing you can have, and I will try, well, the BBA war, Ghana, IBA, or the time they vote to.

motiese ninko indiana awana meuni pa krono embo isi dabi ninko india ninko nze ninko kumpunye wana mwae isi obie iluza Dr. Sharp ninyo mpani awadi ye juma amba esa jidimo.

Mbacho miemie lai, upa miemie lai se. Mwaina, ya chile nse, doctor achile nse. Onkwa ye diye ndiye, se ska ni adi adi niyeji. Ubo nse bebe Rebecca. Ukwa ye uhu, diye na machine uhu ya. Uwa mwufi msu nipa ni nitia ne ene ya. Niyema ne ene ya. Eswa siwa mwufi. Dutuwa na... Biwa okuro kasi we mwa. Biwa ane nyono kure. Vikuwe nipa mbe kure du na mane unko. Enyese nyini nyina ane nyono kure. Misi biwa hwa. Mami papa utieme. Ubiwa o kansa. Yema nebeko. Breast cancer. Nini na asu ya di abane ye. Uba meonu mame onu mu ya asori fia. Platform o. Enti ya nyafi na obe unse nese sibidi bibia ishe o masum. Nko ntumpo ni waza. Ubi wabo mpa ye. Ebi ya sese. Mwai mbacho enye guma. Inti na midi ya habano enye guma no. Buonya mima. Mubi ya mtono. Enche mede neme mfa nombe senu bako kurantu ga. Mede betu ga mamu. Ubili dia ya mawa ni nyinebeko. Stroke condemn one. Ubani entima nyama wa. Mbacho waba. Yesiebe ya entima nyama wa. Ya badum. Nese yewe biye laise natum. Intima mwini mwe laise no. Enche yabebo. Yabebo ya dienube 4 times. Na yabo. Na kese ye biye atumama wafre. Ya ye drama. Weni ye ka enye ye. Mbacho fre. Ya juu isike di fre. Ushe o TV biso. Ena. Wati enka wa afre. Unu ebi ya kache ose Dr. Sharp afro denu fwe ifre. No kache ense waba. Mbacho mo fre mso wedi red bionu so she she she. Mbacho obio epilepsi ya emane ko. Ni omane wo huna au. Moses ya kwaba. Enti fwe niye. Anyesa. Opapu kukumu kula. Mbeka se o wedi yesu ibe diye chile ensembeba ekile enkla fofre nukbili bili ya ema wa ekwa kura HIV AIDS ya ema ebeko diabetes udi AIDS bani ya ema na mkwa super yen IGP fufura teso dada o beba wese dada anu wese fufro beba u dada ya owosu ya nebetina su mbako dada mkwa di yedi ni oda su tisu yedi ya yinu amane de dada me pacho bi anya e mo asem da e wo AIDS ho ye ma be kwa diabetes ye ma wa la so bi se ye si ye ma wa wa na wa kwa check ya mbacho ya nka ne sa ye si ye ma diabetes e dura wa na wa time ye ma odi asi kire o we nam ni diabetes ni nti o metu ya wo no ye ma odi Eduro ni ya maoja ayinom. Ekule da mwa. Esu te sesen. Ya intimie mkuna. Nanja se ye na adafo. Mbacho ni ya tia nono. Ye mo ebeko. Pleasure. Osha. Cancer. Ye ni nina prostrate. Kidri. Ho in heart. Liver problem. Yadi akese akese ni ye. Apart from. Achacha kwata. Ena kompo. Eni yenye. Bacho ni etie no no. Ena mumu. Mbacho enfreme nka nkireme se na unu ebi ni nsanu unya accident ni ba half way twa free so. Oka sa akire mya sa ameka akire na nja ompe. Emi wo be bia wo ka se eme. Jeme so mbacho sa na etie. Esan se e ba sa na oni ye nini ye ebi she da fre sene ebe ya nkrofu nti mi mfre enka omo nsem obi o fre wa asem obe kanu unze asem biya enim mami papa enwezi o credit asema wa osua Dr. Sharp ye mawa ebe ko ankwa ana yebe fidi etu enye ne se Ya ya asima ba kumpu na enti miya mkwa mbacho ene yu mreshapu anu mbacho ibiela isena na mafre. Asima fuo mbacho ya wafidiye nusu. Uche kivre kwa suwa. Edosu. Ebiti maburu sisi yasi. Ebiti maburu sisi yasi. Mbacho sana tie. Ya waanza.